0: Radio Express.
1: Inspiramo za vas.
0: Najbolje hite. Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran s pesmijo Sapphire na Express